košarkom, a u košarci je bio jedan od najtalentovanijih bekova u to doba u Sarajevu. Bio je kapiten košarkaškog kluba Mlade Bosne, kasnije željezničar, te kao standardni prvotimac odigrao je preko 500 utakmica. Sportom se aktivno prestao baviti 1968. godine, bio je student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Muzičku karijeru počeo je u grupi Lutalce, a Indeksima se pridružio krajem 1964. godine i do kraja ostaje njen zaštitni znak. Sa Indeksima ostavlja neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Sarajeva, Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. I kao solista, opet uz podršku Indeksa, objavljuje 3 albuma. 75. godine objavljuje album Svaka je ljubavista, osim one prave, 84. S tobom dijelim sve, dok album istog naziva, ali sa drugim pjesmama, izlazi 1995. godine. 80. godina 20. vijeka često nastupa sa Mostarskim kišama, vokalnom grupom koju je vodio pjesnik Mišo Marić. Sjajno izvodi pjesmu Žute dunje za film Kuduz, a jednom je nastupio i na Eurosongu. 95. godine, kada je predstavljao Bosnu i Hercegovinu s pjesmom 21. vijek, te zauzeo 19. mjesto. Prije toga, Davorin je za Eurosong konkurisao 1967. godine s Indeksima, te kao solist 93. na prvom samostalnom bosansko-hercegovačkom izboru za pjesmu Evrope. Davorin Popović je zajedno sa Indeksima dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, koja je dodijeljena najistaknutijim stvaraocima u svim područjima, kao i estradne nagrade Jugoslavije. Preminuo je 18. juna 2001. godine u Sarajevu od raka guštarače. Sahranjen je 20. juna iste godine na Sarajevskom groblju Bare u Aleji Velikana. Juna 2006. godine godišnjica smrti Adija Lukovca. Adi Lukovac rođen je 1970. godine u Sarajevu, a njegova prva muzička iskustva vežu se za grupu Bassline, prvog bosansko-hercegovačkog predstavnika elektroeksperimentalne scene. Snimanje prve demokasete poklapa se sa periodom početka rata u našoj zemlji, zbog čega i bend prestaje da postoji. Lukovac nastavlja sa radom na sopstvenom projektu koji se u mnogome razlikuje od prethodnog rada. Upoznaje nove ljude i formira bend Ornamenti, s kojim snima prvi demo pod nazivom Na dan naše smrti. Adi Lukovac se smatra pionirom elektronske muzike u Bosni i Hercegovini, u kojoj uvijek uspješno je provlačio etnomotive. 90. godina Lukovac otvara studio u Sarajevu, u kojem su tokom rata mladi alternativni bendovi snimali demo snimke, a po završetku rata na talijanskom festivalu prvi put predstavlja modernu elektronsku scenu Bosne i Hercegovine, gdje je prezentovani video spot Odsanjan s albuma Pomjeranja, koji se pojavljuje na Sarajevo film festivalu 1998. godine. Na istom festivalu muzika sa materijala Pomjeranja koristi se za kratki igrani film Sindrom, rediteljice Ine Stanović. Svakako ne smijemo propustiti muziku koju je Lukovac radio za film remake Dine Mustafića, koja nikog nije ostavila ravnodušnim. Također, pored brojnih autorskih projekata, radio i muziku za predstavu Tvrđava u režiji Sulejmana Kupusovića. Eto, znači, ovog jutra radijski kalendar posvećen velikanima bosansko-hercegovačke muzičke scene. U pitanju su Davorin Popović i Adi Lukovac. Upravo zbog toga u nastavku slušamo njih dvojicu, Indeksi 310 poljubaca i Adi i Dino Sam.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini dalje stagnira, prvenstveno zbog nedostatka političke volje i neusvajanja ključnih akcionih planova, a naša zemlja zaostaje za regionom uprkos osiguranim sredstvima i određenim zakonodavnim pomacima. To su ocijenili učesnici konferencije Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, koji je danas u Sarajevu organizovao Transparency International u Bosni i Hercegovini. U akciji na području Vojvodine srbijanska policija je otkrila veliku ilegalnu laboratoriju za proizvodnju droge. Tom prilikom je zaplijenjena ogromna količina amfetamina i marihuane u ukupnom iznosu od 107 kg. Njemačka raspoređuje dva broda u Crveno more kao pripremu za moguću vojnu misiju u Hormuškom Reuzu. Time se stvara mogućnost da Njemačka, ako bude potrebno, učestvuje u eventualnoj međunarodnoj misiji osiguranja plovidbe kroz Hormuški Moreus. Ovogodišnje izdanje majskih muzičkih svečanosti bit će zaokruženo u petak 19. juna u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo koncertom koji Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu redovno realizuje u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom, nastavljajući takvu tradiciju zajedničkog muziciranja i afirmacije mladih muzičara. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Marketing. Dragi slušaoci, danas je četvrtak, 18. juni 2026. godine. U narednim minutama vraćamo se u prošlost. Na današnji dan, 18. juna 2001. godine, je godišnjica smrti Davorina Popovića. Davorin Popović rođen je 23. septembra 1946. godine u Sarajevu. Od milja su ga zvali Dačo, a nadmak Pimpek je dobio u djetinjstvo zbog male izrahljene kreljivog uha. U mladosti se bavio rukometom i košarkom, a u košarci je bio jedan od najtalentovanijih bekova u to doba u Sarajevu. Bio je kapiten košarkaškog kluba Mlade Bosne, kasnije željezničar, te kao standardni prvotimac odigrao je preko 500 utakmica. Sportom se aktivno prestao baviti 1968. godine. Bio je student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Muzičku karijeru počeo je u grupi Lutalce, a Indeksima se pridružio krajem 1964. godine i do kraja ostaje njen zaštitni znak. Sa Indeksima ostavlja neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Sarajeva, Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. I kao solista, opet uz podršku Indeksa, objavljuje tri albuma. 75. godine objavljuje album Svaka je ljubavista, osim one prave, 84. S tobom dijelim sve, dok album istog naziva, ali sa drugim pjesmama, izlazi 1995. godine. 80. godina 20. vijeka često nastupa sa Mostarskim kišama, vokalnom grupom koju je vodio pjesnik Mišo Marić. Sjajno izvodi pjesmu Žute dunje za film Kuduz, a jednom je nastupio i na Eurosongu. 95. godine, kada je predstavljao Bosnu i Hercegovinu s pjesmom 21. vijek, te zauzeo 19. mjesto. Prije toga, Davorin je za Eurosong konkurisao 1967. godine s Indeksima, te kao solist 93. na prvom samostalnom bosansko-hercegovačkom izboru za pjesmu Evrope. Davorin Popović je zajedno sa Indeksima dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, koja je dodijeljena najistaknutijim stvaraocima u svim područjima, kao i ekstradne nagrade Jugoslavije. Preminuo je 18. juna 2001. godine u Sarajevu od raka gušterače. Sahranjen je 20. juna iste godine na Sarajevskom groblju Bare u Aleji Velikana. Juna 2006. godine godišnjica smrti Adija Lukovca. Adi Lukovac rođen je 1970. godine u Sarajevu, a njegova prva muzička iskustva vežu se za grupu Bassline, prvog bosansko-hercegovačkog predstavnika elektroeksperimentalne scene. Snimanje prve demokasete poklapa se sa periodom početka rata u našoj zemlji, zbog čega i bend prestaje da postoji. Lukovac nastavlja sa radom na sopstvenom projektu koji se u mnogome razlikuje od prethodnog rada. Upoznaje nove ljude i formira bend Ornamenti, s kojim snima prvi demo pod nazivom Na dan naše smrti. Adi Lukovac se smatra pionirom elektronske muzike u Bosni i Hercegovini, u kojoj uvijek uspješno je provlačio etnomotive. 90. godina Lukovac otvara studio u Sarajevu, u kojem su tokom rata mladi alternativni bendovi snimali demo snimke, a po završetku rata na talijanskom festivalu prvi put predstavlja modernu elektronsku scenu Bosne i Hercegovine, gdje je prezentovani video spot Odsanjan sa albuma Pomjeranja, koji se pojavljuje na Sarajevo Film Festivalu.